onyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa kweni atoye na muo bie fru ho ma no peja mani pe so no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on buto utini ene ni onyame.